Ebeza kumfana wamani mfana nabashela kuna kumbojea mwele mfana mapenzi yako yatimie ndani yetu.